0: я українську, мабуть, я скажу, а мабуть, англійську щось. They say.
1: Hey, they say the winter gonna be a cold. My heart is colder. Yeah. Зіляти з тобою власний вайб став весь на

0: Ми зараз на ЛТ намагаємося щось знайти. Місце, де можна сісти і зарядити все.
1: На ЛТ орієнтовно.
0: Та да, трохи пропав. Зараз повернуся.